が溢れていると思います。ロカビリカルチャーはもともとアメリカで発祥した文化で、まあ、それこそこういうダイナーみたいなこういう 50s のスタイルですよね。多分あの日本で一番そういうカルチャーが集まったところが原宿なので、この僕らのスタイル、ローラー族というスタイルはやっぱりレザージャケットにレザーパンツ、全身黒みたいなで、リーゼントですね、なんか一般的ですけども、東京ってこういろんなこうカルチャーに特化した人が住んでいて、本当にいろんなジャンルの人間がこう共存していて、それを受け入れてくれるようなあの懐の広い都市だと思ってます。